hävitin ja loppuun. Pistää vain niitä. Viitin alapuun. Pistää vain niitä.